ktorých neviem. Ja netuším, čo na nich vidia oči, čo prišli do tohto mesta.